Εσέζαρος πεπρέσβυτερος τεν πενιωθάβα παχούμφατε ουζούρου πεφμαθητής. Νεν πενιωθάβα σενότη πάσχμαντες αυγησαν πεφμαθητής. Βέβαιναν βάβα κύριλους σέλης βέβαιναν παμπράμος κουφουγγιον γκίζαουλ κόμμος με χέρι πεχέρι την μίζου. وابونا بشوي كامل وابونا يوسطس الانطون واشي دياكن حبيب قرقس وكل ما صاف قديسي كامل الذين بسؤالات مطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من اجل اسمك القدوس الذي دعي علينا. فليكونوا الأسماء بين البطرك القديسين الرزين الركض الرب يحلف سوم أجمعين.

0: ومن بسم الريت صوم وفريكون
1: كاتا فريتي ايتا غوزن شيتا فتخن بابسا المرجع سوهيرات سنشتي اورون صاوي ينام مكب اورو
0: صولوم موتي ايرو اسخن بيكو انتيني كل صنوطا اشفيري تابولي سميرو سليم
1: افتي ميني غاري رو اسخن هان مين شين رنفت شوز شعمي ايف والخن بيكي بوس او سيد بين صوت بن اروماتا
0: شيريني او تي فرسيو سيورو من الي سيني شيرف شون تي بنجز ركمون عن امانويل
1: تنتي هو اري بام فيوتي برستاتي سيتن اوت نهرن بن شويسس بخصف كانو في ناني فول
0: شاشف نارشي انجيرو سي او ايرات في ايرم ناسو ميم سوم بيم بانتو كراتو رف شمشم مصر يونيتي
2: ميخايل بيبي ويد غمريال بيبي ما اسناف رافايل بيبي ما شمد قدب دي بو سنتي تريس
0: سوريين سيداكي سارا سيين ماني نشير فيو تمرو في جنبي سون
2: شيرو بيم نمسير رافي بني اسنو ناس نشي سنقوم بفتوين زو ناسو ما توسو تفايخا بيار ما ينسيوس
0: طب افتام برز فيتي روسخن تكنيشن دنشور بمي سبا فروخن مت اتمون كيف اوشي فوالف غايمون
2: ياجي وصو سيوس نيت شو مدشو Αγίος εις χέρος νητών και τεψέσεις πάντων νόου.
0: Αγίος ασάνατος μου ετή κλήρωμε αμαρέ βεκνάιν τε κύριν ο Ιεσούν τε μικλάος.
2: Ζε κουέβ μου εκουέβ κουέβ τσόι σαβαός τφέρι με βκάι με βορχήν μπεκόουν εμπεκτάζον.
0: Σοβιέν σου ήρσαν σε γον χένε μασούσι τελήν χίτων σούσιν τελήν σώτο γον σε εμπαρσκήν σε ενβέν.
2: Ματιόν βετάρε μας βιν σωτήρν αγάθος τβολ να χίσε βλάρν τεσίνον εν
0: δεβίρινι. Εμπλακέ τα λαζρά, ελμελικ αλχαqiqiyya, σαλαμνι φαχρήγ